0: Radio Solo, klokken er 10:36. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også enkelte regnbyer og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Temperaturen lige nu er 17 grader.
2: God sang til en god dag. Det her er Radio Solo.
3: Hit the beat and take it to the first note.